Atu kan ngai mi kalung fanak adam kaung ha tila vansa tu kha du hoi asi atu achun kan ngai tuk cheulai tila siang men sung sak mi ngai hoi nau si.